Yana o'zgartirish, raqamli strategiyalar bo'yicha tadbir va bioiqtisodiyot sohasidagi global ko'p manfaatdor tomonlar hamkorligi bo'yicha tadbir o'tkaziladi. Shuningdek, 14-may kuni Qohisomonda keyingi tadbirning sanasi va joyi tasdiqlanadi. 15-may kuni konferensiya ishtirokchilari Hisorning Olmos darasiga sayohat qilishadi. Daler Qayosov boshchiligidagi Tojikiston yoshlar futbol terma jamoasi Saudiya Arabistonida boshlangan 2026-yilgi Osiyo Kubogidagi birinchi o'yinini o'tkazmoqda. Tojikiston futbol federatsiyasi matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, Tojikiston terma jamoasi Tailand terma jamoasiga qarshi o'z kuchini sinab ko'radi. Eslatib o'tamiz, guruh bosqichidagi tojik yoshlari 9-may kuni Myanmar va 12-may kuni Saudiya Arabistoni jamoalari azolari bilan bellashadi. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling. Hamrohimiz bo'ling. Qadrli tinglovchilar, bugun e'tiboringizga Tojikiston va Turkiya o'rtasidagi diplomatik munosabatlar xususida tayyorlangan dasturni havola etamiz. Turkiya Respublikasi birinchilardan bo'lib 1992-yilning 29-yanvarida Tojikiston mustaqilligini tan oldi va mamlakatimiz bilan diplomatik aloqalar o'rnatdi. 1992-yilda Dushanbe shahrida Turkiya Respublikasining elchixonasi, 1995-yilda esa Anqara shahrida Tojikiston Respublikasining elchixonasi faoliyat boshladi. Birinchi marta 1995-yilda Turkiya Respublikasi prezidenti Sulaymon Demirel Tojikistonga safar qildi va hamkorlikni kengaytirish va kelajakdagi munosabatlarni o'rnatish maqsadida Tojikistonning oliy rahbariyati bilan uchrashuv o'tkazdi. Ushbu safar o'sha paytdagi Tojikiston Respublikasidagi vaziyatda tomonlar hamkorlikni rivojlantirishga qat'iy qaror qilganligining belgisi edi. 1996-yilda Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmon Turkiya Respublikasiga javob tashrifi bilan tashrif buyurdi. Uning qarori diplomatik aloqalar tiklanib, elchixonalar ochilgandan so'ng o'zaro manfaatli ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirishdagi navbatdagi qadam bo'ldi. 2021-yilning 28-noyabr kuni Turkmaniston Respublikasining Ashxobod shahrida iqtisodiy hamkorlik tashkiloti davlat rahbarlari sammiti doirasida tinchlik va milliy birlik asoschisi, millat peshvosi Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmonning Turkiya Respublikasi prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Uchrashuvda Tojikiston va Turkiya o'zaro manfaatli hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar, jahon hamjamiyati va mintaqa o'rtasidagi hamkorlikning keng ko'lamli masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmon Turkiya Respublikasi bosh vaziri, vazirlik va idoralar rahbarlarini doimiy ravishda qabul qilib, barcha sohalarda sezilarli rivojlanish ko'rsatkichlariga erishilishi uchun mavjud imkoniyat va sharoitlardan samarali va har ikki tomon manfaatlari yo'lda foydalanish kerakligini ta'kidlab keldi. 2021-yilda Tojikiston Respublikasining Turkiya Respublikasi bilan tashqi savdo aylanmasi 390.5 million AQSh dollarini tashkil etdi. Umuman olganda 2007-2021-yillarda 221 million AQSh dollaridan ortiq Turkiya kapitali, shu jumladan 124 million AQSh dollari miqdoridagi to'g'ridan-to'g'ri kapitalni jalb qilish, ushbu ko'rsatkichlarga ko'ra Turkiya 11-chi o'rinni egalladi va mos ravishda xorijiy davlatlar orasida Tojikistonga sarmoya kiritgan 9-chi davlat bo'ldi. Tojikiston va Turkiyaning iqtisodiy hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiyasi ikki mamlakat o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi va shu paytgacha Dushanbe va Anqarada komissiyaning 11 ta yig'ilishi bo'lib o'tdi. Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmonning bevosita ishtirokida Dushanbe shahrida o'z faoliyatini boshlagan Akiya Avesto Industrial Electronics avtobuslarni qadoqlash va ishlab chiqarish bo'yicha qo'shma korxona tashkil etish va ishga tushirish Tojikiston hamda Turkiya o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikning ajoyib namunasidir. Ushbu korxonada jahon standartlari asosida yo'lovchi avtobuslari ishlab chiqariladi. Ular hozirda shaharlararo yo'nalishlarda keng qo'llanilmoqda. Bundan tashqari Coca-Cola chanqoqbosdi suv ishlab chiqarish zavodining ochilishi va faoliyat ko'rsatishi ham Tojikiston va Turkiya hamkorligining samarasi hisoblanadi. Bugungi kunda ushbu korxonalar ishlab chiqarish va sanoat sohasini rivojlantirishda katta ulushga ega. 2018-yilda Tojikiston Respublikasining Sud viloyatida Archa mebel ishlab chiqarish korxonasi ish boshladi. U ham tojik va turk tadbirkorlari o'rtasida zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda
esa 9 million somoniy miqdorda samarali hamkorlik doirasida qurilgan. Korxona uy, ofis, bolalar bog'chasi, ta'lim muassasalari va boshqa korxonalar uchun turli xil mebellarni ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Ikki mamlakat o'rtasidagi madaniy hamkorlik uzoq tarixga borib taqaladi. Tojikiston va Turkiya buyuk mutafakkir Mavlono Jaloliddin Balxiy nomi bilan chambarchas bog'liq bo'lgan umumiy madaniy merosga ega. Shu nuqtai nazardan 2018 yilning 19-20 oktyabr kunlari Dushanbe shahrida ushbu atoqli mutafakkir tavalludi munosabati bilan Mavlono xalqlar va sivilizatsiyalar bog'lovchisi nomli xalqaro ilmiy simpozium bo'lib o'tdi. Tojikiston va Turkiya xalqaro tashkilotlar doirasida ham samarali hamkorliklarni yo'lga qo'ygan. Misol uchun Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Iqtisodiy hamkorlik tashkiloti, Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengash kabi nufuzli xalqaro tashkilotlar doirasida Tojikiston va Turkiya munosabatlari yaxshi yo'lga qo'yilgan. Umuman olganda Tojikiston va Turkiya o'rtasidagi munosabatlar juda yaxshi yo'lga qo'yilgan va har yili rivojlanib bormoqda.

0: Ovozi tojik kanali to'lqinlarida foydali maslahat eshitirishi. Bu dasturimizda sizlarga kundalik hayotimizda zarur bo'ladigan salomatligimizni asrash va uy ro'zg'or ishlarini ko'ngildagidek bajarishimizga yordam beradigan turli foydali maslahat va qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etamiz.
1: Qadrli tinglovchilar, siz Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini tinglayapsiz. Biz dasturlarimizni davom ettiramiz. Sizlarning e'tiboringizga mutaxassis maslahatlaridan tut mevasi haqida ma'lumot beramiz. Tut mevasi organizm uchun foydali va jigarni ortiqcha yog'dan tozalaydi. Tut mevasi ko'plab vitaminlarga boy suvli meva. Bu mazali meva tarkibida kalsiy, magniy, temir va immunitet tizimini mustahkamlashga yordam beradigan boshqa foydali elementlar mavjud. Tut organizm uchun foydali va jigarni ortiqcha yog'dan tozalaydi. Shu bilan birga u ortiqcha vaznga ega bo'lgan insonlar uchun foydalidir. Ichak mikroflorasining faoliyatini yaxshilaydi. Qayd etish joizki, dunyoda tutning taxminan 24 turi mavjud va Tojikistonda oq, qora va qizil tut ko'pincha yetishtiriladi. Tutning kimyoviy tarkibi shakar, organik kislotalar, 2.4% gacha efir moylari, shuningdek S vitamini, karotin va B vitaminlaridan iborat. Turli xil tut mevalari ovqat hazm qilishni va qon tomirlarining faoliyatini yaxshilash uchun ishlatiladi. Tojikiston xalq tabobatida immunitetni oshirish va ovqat hazm qilish jarayonini yaxshilash uchun yangi va qayta ishlangan tut mevalari tavsiya etilishi mumkin. Barcha turdagi tut mevalarining barglari va ildizlari dorivor preparatlarda ham qo'llaniladi. Yangi tut barglari teri yaralari, ekzema davolash uchun hamda tut barglari esa diabet, gipertenziya va ba'zi ruhiy kasalliklarni davolash uchun tavsiya etiladi. Oq tut barglaridan choy esa anemiya, charchoq va diabet uchun tavsiya etiladi. Quritilgan tut olimlar tomonidan yurak kasalliklari, gipertoniya bilan og'rigan bemorlarga shuningdek buyraklar va ovqat hazm qilish organlarini tozalash uchun qo'llaniladi. Tut barglari xom ashyo tayyorlash uchun ishlatiladi va uning shirin mevalari odamlar uchun oziq-ovqat hisoblanadi. Bu turdagi mevalar insonning uzoq umr ko'rishi uchun foydalidir. Tut mevalari tarkibida ko'p miqdorda bioaktiv birikmalar mavjud. Bular minerallar, vitaminlar, organik kislotalar, polifenol guruhining antioksidantlari va boshqalar. Bunday boy tarkib tufayli tut inson tanasiga shifo baxsh ta'sir ko'rsatadi. Biroq shifokorlar uni haddan tashqari iste'mol qilishni tavsiya etmaydilar. Qadrli tinglovchilar, siz mutaxassis maslahatlaridan tut mevasi haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

Qadirli tinglovchilar, sizlarning e'tiboringizga Haftko'l vodiysi haqida ma'lumot beramiz. Rang-barang ko'llari, maftunkor tabiati bilan Haftko'l vodiysi sayyohlarni tobora ko'proq jalb qilmoqda. Tojikistonda turizm milliy iqtisodiyotning ustuvor tarmog'i sifati e'tirof etilgan bo'lib, bu borada ko'plab chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ular respublikamizda turizmni rivojlantirish, jumladan xorijiy va mahalliy sayyohlarni jalb etish uchun zarur infratuzilmani yaratish, davolash turizmini rivojlantirish, sarmoya jalb etish, davlat investitsiya dasturlarini amalga oshirish, respublikamizni xalqaro maydonda yanada tanitish, jahon turizm bozorida barqaror o'rin egallash, xorijiy sayyohlar ehtiyojlarini qondiradigan shart-sharoitlarni yaratishga xizmat qilmoqda. Respublikamizda ko'plab tarixiy, madaniy va sayyohlik joylari mavjud bo'lib, uning go'zal va betakror tabiati har bir tashrif buyuruvchini hayratga soladi. Ana shunday afsonaviy maskanlardan biri Fon va Zarafshon tog'lari bilan o'ralgan ko'm-ko'k osmon ostida yam-yashil o'rmonlar va o'tloqlar bilan o'ralgan sovuq firoza suvlari va maftunkor manzaralari bilan Haftko'l vodiysidir. Haftko'l Tojikiston shimolidagi eng go'zal joylardan biri hisoblanib, sayyohlarni 7 rang-barang ko'li bilan hayratda qoldiradi. Haftko'l vodiysi Tojikistonning noyob tabiiy yodgorliklaridan biri bo'lgan, bir-biridan yuqori va bir-biridan go'zalroq ko'llarni o'z ichiga oladi. Haftko'l Marg'uzori ko'llari nomi bilan ham mashhur. Haftko'l hududining Marg'uzor deb atalishining sababi shundaki, bu yerdagi eng katta ko'l Marg'uzor deb ataladi. Marg'uzor ko'llari Mijgon, Soya, Shior, Xordak, Marg'uzor va Hazorchashma Shing daryosining keng vodiysidan oqib o'tuvchi qator ko'llardir. Bir rivoyat borki, bir paytlar Shing darasida bir temirchi yashab, 7 nafar go'zal qizi bo'lgan. Bir kuni bu hududning hukmdori temirchining kenja qizini ko'rib qoladi va uning go'zalligiga oshiq bo'ladi. Qizning otasi uni hukmdorga turmushga berishga rozi bo'ldi. Lekin qizning o'zi bu cholning turmush o'rtog'i, ayoli bo'lishni xohlamadi. Aqlli qiz hukmdorga turmush qurish uchun sovchilar bilan o'z shartlarini belgilashga qaror qildi. Chunki u eski hukmdor uning shartini hech qachon buzmasligiga ishonchi komil edi. Biroq keksa hukmdor temirchi qiz qo'ygan shartni 40 kun ichida bajarib, go'zal oltin saroy qurdirdi. Boshqa chorasi qolmagan yosh qiz to'y kuni to'y libosini kiyib o'zini saroy tomidan tashlaydi. Uning o'limi joyida Mijgon ko'li paydo bo'ladi va boshqa ko'llar uning opalarining ko'z yoshlaridan hosil bo'lganligi aytiladi. Haftko'l vodiysidagi ko'llar atrofida sayyohlik oromgohlari barpo etilgani turizm sohasini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Ushbu hududga yo'l qurilgan. Ko'p hollarda sayyohlar Haftko'lga avtomashinada keladi va u yerdan boshqa turistik yo'nalishlarga, jumladan Katta ko'lga, Iskandar ko'lga va boshqa yo'nalishlarga borishlari mumkin. Shimoldan Haftko'lga har birining uzunligi 10 kilometrgacha bo'lgan 4 ta kichik daryo quyiladi. Manbalarga ko'ra, Haftko'l hududida qayin, archa, qarag'ay, terak, dengiz shimoli, nastaran, zirk yoyiladigan butalar, o'tloq, dasht va chala chul o'simliklari, boshqa gul va o'simliklar kabi 65 turdagi dorivor o'simliklar, daraxt va butalar o'sadi. Bu hududda 20 xil turdagi mavsumiy hayvon va qushlar
شهر هم یشاید و پنجکند شهر اطراف محیط نمحافظه قلش باش خرمست تاماندن اش به حدودنین فاون اگه قرب اسملیک و حیوانات دنیاسن محافظه قلش بویچه بیا تخنیکه اشلاره آلب برلمقته هفت کلنی افلاس لانشتن اسرشن ترغب قلش مقصده ده طبیعتن اسرنگ یازوه تشورلگن شیار و بانیرلر ارنتلگن بولب این پیت ده به حدود ده طبیعت اخلاسمندلاره اشتراک ده ساحل تازالیگه اکسیالاره اتکزلمقته به حدود دائمی نظارت استده او یرده آو قلش تقیقلنگن یشل مملکت دستورن عملگاه شرش دایرسه ده 2025 yılda Haft Kulning 7-ci kuli Hazor Chashma yaqinidagi 10 gektardan ortiq maydonga agrotexnik qoidalar va mutaxassislar nazorati ostida baland tog' iqlimiga mos 3900 tup olma, urik, yong'oq ko'chatlari ekildi. Shuningdek, Tojikiston mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan Haftkul vodiysida 10 ta dam olish maskani qurish rejalashtirilgan. G'oyat noyob tabiatga ega bo'lgan Marg'zor ko'lining quyi qismining balandligida Marg'zor sayyohlik bazasi faoliyat ko'rsatib, bu yerda 2 qavatli shisha binolar barpo etilgan. Har bir sayyoh Marg'zor ko'li go'zalligidan, uning betakror va maftunkor tabiatidan Rahman bo'ladi. Turistik bazada sayyohlar uchun barcha sharoit yaratilgan. Umuman olganda, Haftkul o'zining tog'lari, ko'llari, daryolari bilan juda maftunkor. O'zining go'zal ko'llari, maftunkor tabiati bilan Haftkul azaldan mamlakatimiz ichkari va tashqarisidagi sayyohlar tabiat ixlosmandlarining diqqat markazida bo'lib kelgan. Har kuni o'nlab sayyohlar uning ajoyib manzaralaridan Bahraman bo'lishadi va toza havodan nafas olishadi. Qadrli tinglovchilar, siz Haftkul vodiysi haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturni tayyorlashda muharrir Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Alisher Shiraliyev. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozli Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling. Hamrohimiz bo'ling. Tojikiston xalq amaliy san'ati turli tuman juda boy bo'lib, har bir amaliy san'atning o'ziga xos vujudga kelish tarixi, rivojlanish jarayoni, rang-barang ko'rinishlari, turlari, texnologiyasi va asbob-uskunalariyu xos ashyolari mavjud. Ana shu san'atlar ichida keng tarqalib, mamlakatimizni dunyoga tanitganlaridan biri kulolchilikdir. Aziz radio tinglovchilar, bugungi san'atga oshufta dillar dasturimizda kulolchilik tarixi xususida ma'lumot beramiz.

kulolchilik qora loydan mo'jizakor go'zallik yaratgan sharqning eng qadimiy hamda navqiron san'atidir. Bu qora loy saxovat, halollik, ezgulik timsolidir. Tuproq insonlarning barcha ehtiyojini o'z zimmasiga olgan farovonlik, to'kinlik, rizq-ruz, go'zallikning eng oliy ko'rinishi san'atining zaminidir. Kulolchilik bilan dunyodagi barcha xalqlar shug'ullanadi. Ular o'ziga xos tomonlari bilan bir-biridan farq qiladi. Tojikiston kulolchiligi uzoq tarixga, ajoyib an'analar, shakl, mazmun, ijodiy jarayon o'ziga xos uslubga ega. Sopol buyumlari sodda bo'lsa-da, uning ko'rinish simlarining aniqligi, mutanosibligi saqlanishi, naqshlarning badiiy joylashishi, shakl va mazmunining birligi, uyg'unligi tojikistonlik kulollarni jahonga tanitib kelmoqda. Kulolchilik hunari loydan, piyola, kosa, tovoq, ko'za, lagan, xurmacha, tog'ara, xum, tandir, buyum o'yinchoqlar, qurilish materiallari va boshqalar tayyorlaydigan soha bo'lib, u uzoq tarixga ega. Maxsus tuproqni o'ta qizdirganda toshsimon bo'lib pishishini, undan har xil idishlar tayyorlashni odamlar juda qadimdan neolit davrining boshlaridayoq bilganlar. Ular avval loydan idish tovoqlar yasab, gulxanda qizdirib pishirganlar. Tuproq jahonning hamma yerlarida bo'lgani uchun kulolchilik keng tarqalgan bo'lib, dastlab bu hunar bilan ayollar shug'ullanganlar. Kulolchilik charxi miloddan avvalgi 3000 yillikning boshlarida ixtiro qilingandan keyin kulolchilik bilan erkaklar shug'ullana boshlaganlar. Keyinchalik choydan yasalgan idish tovoqlarni maxsus o'choq hamda xumdonlarda pishirganlar. Neolit davrida idishlarni tagi uchli qilib tayyorlanib, yerga sanchib qo'yilgan. Eneolit davrida esa sharq mamlakatlarida hamda qadimgi Gretsiyada nafis kulolchilik idishlari rivoj topgan va me'morchilikda sopoldan foydalana boshlangan. 8-12 asrlarda kulolchilik O'rta Osiyoda yaxshi rivojlangan. Buni Afrosiyobda va O'rta Osiyoning boshqa yerlarida topilgan kulolchilik buyumlari isbotlab beradi. O'sha davrda O'rta Osiyo madaniyati tez sur'atlar bilan rivojlandi. Bu davrlar yangi ko'tarilish davri bo'ldi. Ko'pgina olim, yozuvchi va mutafakkirlar, ya'ni Abu Ali ibn Sino, Beruniy, Firdavsiy, Rodakiylar yetishib chiqdi. Butun dunyoga mashhur bo'lgan me'morchilik yodgorliklari bunyod etildi. Buxoroda Ismoil Somoniy maqbarasi qad ko'tardi. 13. asrda Mo'g'ullar bosqinchiligi oqibatida Buxoro, Samarqand, Urganch, Marv, Balx yong'in ostida qoldi. Oqibatda kulolchilik san'ati rivojiga putur yetdi. 14. asrdan boshlab O'rta Osiyo territoriyasida kulolchilik tez sur'atlar bilan rivojlandi. Ma'lumotlarga ko'ra, aynan shu davrda mamlakat podshohligi xalq amaliy san'atini rivojlantirishda juda katta xizmat qildi. Bosib olingan joylardan ustalarni olib kelib, ular uchun rastalar ochildi. Mashhur, go'zal, nafis binolar, qasrlar, saroylar bunyod etildi. Bir necha asrlardan so'ng esa O'rta Osiyoda Buxoro, Xiva, Qo'qon xonliklari paydo bo'ldi. O'rta Osiyoda bir nechta feodal davlatning bunday ajralishi o'zaro aloqa susayib ketishiga sabab bo'ldi. Shuning uchun ham kulolchilik turlari turlicha rivojlandi. 19. asrga kelib kulolchilik mamlakatlari tashkil bo'la boshlandi. O'rta Osiyoda suvga bo'lgan ehtiyoj katta bo'lgani uchun sopol idishlarni tez sur'atlar bilan ishlab chiqarishga ehtiyoj sezildi. Asrlar osha ularning shakl va bezagi nafislashib bordi. Ustalar turli tuman kulolchilik buyumlar yasashdan tashqari ularni yuksak did bilan bezay boshladilar. 19. asrda arzon baho chinni ishlab chiqarilishi va Rossiyadan chinni idishlarini ko'plab olib keltirilishi O'rta Osiyo hududida sopol buyumlar ishlanishini birmuncha pasaytirib yubordi. Lekin arzon sopol idishlarning me'morchilikda keng foydalanishi kulolchilikning rivojlanishiga to'sqinlik qila olmadi.
19 asrda O'rta Osiyoda tojik va o'zbek xalqlari o'rtasida kulolchilik juda keng rivojlanib, G'ijduvon, Panjakent, Samarqand, Shahrisabz, Toshkent, Rishton kabi shaharlarda kulolchilik markazlari paydo bo'ldi. Ayniqsa, ishlab chiqarilayotgan kulolchilik mahsulotlarining sifatliligi, chiroyliligi, naqshlarining nafis va ta'sirchanligi bilan shuhrat qozondilar. 1930-yildan boshlab O'rta Osiyoning bir qator shaharlarida eksperiment keramika va keramika ustaxonalari ochildi. 1932-yildan esa o'quv ishlab chiqarish ustaxonalari tashkil etilib, u yer xalq amaliy san'ati ustalari shu bilan birga kulol tayyorlaydigan kurslar tashkil etildi. Asta-sekin markaziy shaharlarda o'quv ishlab chiqarish badiiy kombinatlari ishga tusha boshladi. Kulolchilik sir-asrorlarini mashhur kulollar yoshlarga sidqidildan o'rgatdilar. Ustalar naqqoshlik sir-asrorlarini mukammal o'rganishdi. Ular o'rgangan naqshlarni kulollik buyumlariga qo'llashga astoydil intilib, 19-20 asr koshinkorlik an'analarini boyitadigan buyumlarni yaratdi. Kulollar ishlab chiqarayotgan buyumlarda ham, koshinda ham 3 xil oq, yashil, lojuvard ranglardan foydalanishar edi. Ustalarimizning sehrli qo'llarida sayqal topgan badiiy kulolchilik buyumlari respublikamiz va sobiq ittifoqning turli shaharlari hamda chet el mamlakatlari, xususan Vengriya, Fransiya, Chexoslovakiya, Hindiston, Italiya, Mongoliya kabi xorijiy mamlakatlarda namoyish etilib, faxrli o'rinlarni egallashga ham muvaffaq bo'lishdi. Bugungi kunda ham yurtimizda kulolchilik san'ati keng rivojlanib, ular ustozlar tomonidan shogirdlarga o'rgatilib kelinmoqda.

Qadirli tinglovchilar, siz Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Unga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetib bormoqda. Bu eshitirishni tayyorlashda Ovozi rejissyori Alisher Sheraliyev, muharrir Riskiniso Askarova ishtirok etishdi. Efir navbatini esa hind tili eshitirishi jurnalistlariga topshirar ekanmiz. Sizlarga tilagimiz avvalo sog'lik, salomatlik, oilaviy xotirjamlik va ishlaringizga omad tilab qolamiz. Yana didorlashguncha omon bo'ling azizlar.

0: Efirda Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishi.
1: Ovozi Tojik radiosi har kuni o'z eshitirishlarini 24 soat davomida reportajlar, suhbatlar, sharhlar va ocherklarni tojik, o'zbek, fors, dari, rus, ingliz, hind va arab tillarida taqdim etadi.
0: Bu eshitirish Tojikistonda istiqomat qiluvchilar, shuningdek chet el mamlakatlarida yashayotgan o'z tinglovchilariga xizmat qiladi.
1: Ularni mamlakatimizdagi har kunlik siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklar, madaniy, ma'naviy, shu jumladan adabiy-badiiy mavzularga bag'ishlangan sharhlar, mintaqa va jahondagi xabarlari bilan tanishtirib boradi.
0: Dasturlarimizni Dushanbe shahrida FM 105.5 to'lqini, shuningdek 7245 kilogertzli yoki 41 metr qisqa to'lqini orqali tinglashingiz mumkin.

Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharrir men Riski Niso Askarova, ovoz rejissyori Alisher Sheraliyev.

Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, sharh va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz. Bugungi xabarlarning sharhi bilan tanishing. Faizali Idizoda Pokistonning Tojikistondagi elchisi bilan uchrashdi. Tojikiston bosh vaziri o'rinbosari Tursunzoda shahri va Shahrinav tumani qishloq xo'jaligi sohasidagi vaziyat bilan tanishdi. Tojikiston mahsulotlarining Amerika Qo'shma Shtatlariga eksporti barqaror ravishda o'sib bormoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo uchun 35-chi mintaqaviy konferensiyasi 11 may kuni rasman ochiladi. Osiyo Kubogi 2026 Tojikiston yoshlar futbol terma jamoasi o'zining birinchi o'yinini o'tkazmoqda. Endi sizlarni axborot dasturi bilan tanishtiramiz. Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisi Namoyandalar Majlisi Raisi Faizali Idizoda Pokiston Islom Respublikasining Tojikistondagi elchisi Irfon Ahmad bilan uchrashdi. Suhbat davomida suhbatdoshlar ikki mamlakat o'rtasida 1992 yilda o'rnatilgan barqaror diplomatik munosabatlarni har tomonlama olqishladilar. Xususan, so'nggi 34 yil ichida Tojikiston va Pokiston o'rtasidagi munosabatlar ikki mamlakat oliy rahbariyatining konstruktiv tashabbusi tufayli odatiy hamkorlik darajasidan strategik darajaga ko'tarilgani ta'kidlandi. Bu muhim yutuqdir. Namoyandalar majlisi Pokiston Islom Respublikasi Milliy Assambleyasi bilan hamkorlikni barqaror kengaytirishdan manfaatdor ekanligi ta'kidlandi. Muloqot do'stlik guruhlari delegatsiyalarining rasmiy tashriflari almashinuvi va parlamentlararo hamkorlik biz uchun muhim deb hisoblanadi. Biz taraqqiyotga erishish uchun birgalikda sa'y harakatlarini davom ettiramiz. Tomonlar Tojikiston va Pokiston o'rtasidagi munosabatlarning hozirgi holati o'zaro manfaatli hamkorlik rivojlanishiga qaramay umumiy manfaatlarni izlashning doimiy bosqichida ekanligini ko'rsatayotganini ta'kidladilar. Ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlarni iqtisodiyot, savdo va turli ijtimoiy sohalarda foydali va aniq rivojlantirish uchun ko'plab foydalanilmagan imkoniyatlar mavjud. Tojikiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari Sulaymon Ziyozoda Tursunzoda shahri va Shahrinav tumani qishloq xo'jaliklarida bog'lar va uzumzorlarning haqiqiy holati, issiqxonalarda ekinlar yetishtirish, erta hosilni yig'ib olish, paxta ekish jarayoni va chorva mollarini parvarish qilish holati bilan tanishdi. Sulaymon Ziyozoda ushbu shahar va tumanlar dehqonlari bilan suhbatlashdi va ularga ekinlar va bog'lar unumdorligini yanada oshirish yo'llarini topish bo'yicha foydali maslahatlar berdi. Dehqonlarga ekish sifatiga, ekinlarni parvarish qilishga va ilg'or tajribalardan foydalanishga jiddiy e'tibor berish tavsiya qilindi. Samir urug'chilik xo'jaligi yerlarida plyonka ostida paxta yetishtirish yo'lga qo'yilgani haqida ma'lumot berildi. Bunday ilg'or usuldan foydalanish boshqa dehqon xo'jaliklarida ham keng joriy etilishi zarurligi ta'kidlandi. Chunki bu jarayon paxta yetishtirishni ko'paytirish, mahsulot sifatini oshirish va qishloq xo'jaligi sohasining barqaror rivojlanishini ta'minlashga yordam beradi. Shuningdek, paxta ekishini o'z vaqtida amalga oshirish va to'g'ri agrotexnik usullardan foydalanish mo'l hosil olish uchun qulay zamin yaratadi. Shuningdek, Tojikiston bosh vaziri o'rinbosari agrosanoat fermer xo'jaligining sut va go'sht fermasi va Navruz ishlab chiqarish kooperativining qoramol naslchilik holati bilan tanishdi. Bu jarayonda ular mutasaddilarga hayvonlar uchun ozuqa sifatini, uni saqlash sharoitlarini
va chorva mollarining solishtirma og'irligini yaxshilash bo'yicha tavsiyalar berdi. Bosh vazir o'rinbosari Tursunzoda shahri va Shahrinal tumani mutasaddilariga qishloq xo'jaligi sohasini yanada rivojlantirish, agrotexnik qoidalarga rioya qilish, hosildorligini oshirish, yerlardan samarali foydalanish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga hissa qo'shish va bahorgi ekish rejasini yuqori sifatli bajarish bo'yicha topshiriqlar berdi. Iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish, investitsiyalarni jalb qilish va qo'shma loyihalarni amalga oshirish masalalari So'g'd viloyati raisi Rajaboy Ahmadzoda va Tojikistondagi Amerika Qo'shma Shtatlari elchixonasi vakillari Carson Reality Rocker boshchiligidagi o'tkazilgan uchrashuvda muhokama qilindi. Uchrashuvda Tojikiston Respublikasi prezidenti Mullat Peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning ko'magida ishlab chiqarish ko'rsatkichlari yildan yilga yaxshilanib borayotgan va mahsulotlar eksporti barqaror ravishda oshib borayotgani ta'kidlandi. Qishloq xo'jaligi va sanoat mahsulotlari mintaqadan xorijiy bozorlarga, jumladan Amerika Qo'shma Shtatlariga eksport qilinmoqda. Tomonlar shuningdek suv ta'minoti infratuzilmasini modernizatsiya qilish, intensiv bog'larni rivojlantirish va quyosh energiyasidan foydalanish masalalarini muhokama qilishdi. Shu yilning 11-may kuni Dushanbe shahridagi Qohi Somonda Birlashgan Millatlar Tashkiloti oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo uchun 35-chi mintaqaviy konferensiyasining ochilish marosimi bo'lib o'tadi. Shuningdek, 11-may kuni Tojikiston Agrar universitetida kelajakka investitsiya Yevropa va Markaziy Osiyoda mintaqaviy istiqbollar forumi boshlanadi. 12-may kuni Qohi Somon Yevropa va Markaziy Osiyodagi hamkorlik dasturi mintaqaviy hamkorlik va bilim almashinuvi modelini taqdim etadi. Shuningdek, 13-may kuni Qohi Somon Yevropa va Markaziy Osiyoda suv resurslari, energetika, oziq-ovqat va ekotizimlar o'rtasidagi bog'liqlik, mintaqaviy strategik nuqtai nazar va barqaror rivojlanish sohasidagi istiqbollar, mintaqaviy natijalar, ustuvorliklar va maqsadlar tahlili, qishloq xo'jaligi oziq-ovqat tizimlarini o'zgartirish, raqamli strategiyalar bo'yicha tadbir va bioiqtisodiyot sohasidagi global ko'p manfaatdor tomonlar hamkorligi bo'yicha tadbir o'tkaziladi. Shuningdek, 14-may kuni Qohi Somonda keyingi tadbirning sanasi va joyi tasdiqlanadi. 15-may kuni konferensiya ishtirokchilari Hisorning Olmos darasiga sayohat qilishadi. Daler Kayosov boshchiligidagi Tojikiston yoshlar futbol terma jamoasi Saudiya Arabistonida boshlangan 2026 yilgi Osiyo Kubogidagi birinchi o'yinini o'tkazmoqda. Tojikiston futbol federatsiyasi matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, Tojikiston terma jamoasi Tailand terma jamoasiga qarshi o'z kuchini sinab ko'radi. Eslatib o'tamiz, guruh bosqichidagi tojik yoshlari 9-may kuni Myanmar va 12-may kuni Saudiya Arabistoni jamoalari azolari bilan bellashadi. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozli Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling. Hamrohimiz bo'ling. Qadrli tinglovchilar, bugun e'tiboringizga Tojikiston va Turkiya o'rtasidagi diplomatik munosabatlar xususida tayyorlangan dasturni havola etamiz. Turkiya Respublikasi birinchilardan bo'lib 1992-yilning 29-yanvarida Tojikiston mustaqilligini tan oldi va mamlakatimiz bilan diplomatik aloqalar o'rnatdi. 1992-yilda Dushanbe shahrida Turkiya Respublikasining elchixonasi, 1995-yilda esa Anqara shahrida Tojikiston Respublikasining elchixonasi faoliyat boshladi. Birinchi marta 1995-yilda Turkiya Respublikasi prezidenti Sulaymon Demirel Tojikistonga safar qildi va hamkorlikni kengaytirish va kelajakdagi munosabatlarni o'rnatish maqsadida Tojikistonning oliy rahbariyati bilan uchrashuv o'tkazdi. Ushbu safar o'sha paytdagi Tojikiston Respublikasidagi vaziyatda tomonlar hamkorlikni rivojlantirishga qat'iy qaror qilganligining belgisi edi. 1996-yilda Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmon Turkiya Respublikasiga javob tashrifi bilan tashrif buyurdi. Uning qarori diplomatik aloqalar tiklanib, elchixonalar ochilgandan so'ng o'zaro manfaatli ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirishdagi navbatdagi qadam bo'ldi. 2021-yilning 28-noyabr kuni Turkmaniston Respublikasining Ashxobod shahrida iqtisodiy hamkorlik tashkiloti davlat rahbarlari sammiti doirasida tinchlik va milliy birlik asoschisi millat peshvosi Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmonning Turkiya Respublikasi prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Uchrashuvda Tojikiston va Turkiya o'zaro manfaatli hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar, jahon hamjamiyati va mintaqa o'rtasidagi hamkorlikning keng ko'lamli masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmon Turkiya Respublikasi bosh vaziri, vazirlik va idoralar rahbarlarini doimiy ravishda qabul qilib, barcha sohalarda sezilarli rivojlanish ko'rsatkichlariga erishilishi uchun mavjud imkoniyat va sharoitlardan samarali va har ikki tomon manfaatlari yo'lda foydalanish kerakligini ta'kidlab keldi. 2021-yilda Tojikiston Respublikasining Turkiya Respublikasi bilan tashqi savdo aylanmasi 390.5 million AQSh dollarini tashkil etdi. Umuman olganda 2007-2021-yillarda 221 million AQSh dollaridan ortiq Turkiya kapitali, shu jumladan 124 million AQSh dollari miqdoridagi to'g'ridan-to'g'ri kapitalni jalb qilish, ushbu ko'rsatkichlarga ko'ra Turkiya 11-chi o'rinni egalladi va mos ravishda xorijiy davlatlar orasida Tojikistonga sarmoya kiritgan 9-chi davlat bo'ldi. Tojikiston va Turkiyaning iqtisodiy hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiyasi ikki mamlakat o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi va shu paytgacha Dushanbe va Anqarada komissiyaning 11 ta yig'ilishi bo'lib o'tdi. Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmonning bevosita ishtirokida Dushanbe shahrida o'z faoliyatini boshlagan Akiya Avesto Industrial Electronics avtobuslarni qadoqlash va ishlab chiqarish bo'yicha qo'shma korxona tashkil etish va ishga tushirish Tojikiston hamda Turkiya o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikning ajoyib namunasidir. Ushbu korxonada jahon standartlari asosida yo'lovchi avtobuslari ishlab chiqariladi. Ular hozirda shaharlararo yo'nalishlarda keng qo'llanilmoqda. Bundan tashqari Coca-Cola Changqoqbosdi suv ishlab chiqarish zavodining ochilishi va faoliyat ko'rsatishi ham Tojikiston va Turkiya hamkorligining samarasi hisoblanadi. Bugungi kunda ushbu korxonalar ishlab chiqarish va sanoat sohasini rivojlantirishda katta ulushga ega. 2018-yilda Tojikiston Respublikasining Sud viloyatida Archa mebel ishlab chiqarish korxonasi ish boshladi. U ham tojik va turk tadbirkorlari o'rtasida zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda
hamda 9 million somoniy miqdorda samarali hamkorlik doirasida qurilgan. Korxona uy, ofis, bolalar bog'chasi, ta'lim muassasalari va boshqa korxonalar uchun turli xil mebellarni ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Ikki mamlakat o'rtasidagi madaniy hamkorlik uzoq tarixga borib taqaladi. Tojikiston va Turkiya buyuk mutafakkir Mavlono Jaloliddin Balxiy nomi bilan chambarchas bog'liq bo'lgan umumiy madaniy merosga ega. Shu nuqtai nazardan 2018 yilning 19-20 oktyabr kunlari Dushanbe shahrida ushbu atoqli mutafakkir tavalludi munosabati bilan Mavlono xalqlar va sivilizatsiyalar bog'lovchisi nomli xalqaro ilmiy simpozium bo'lib o'tdi. Tojikiston va Turkiya xalqaro tashkilotlar doirasida ham samarali hamkorliklarni yo'lga qo'ygan. Misol uchun Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Iqtisodiy hamkorlik tashkiloti, Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengash kabi nufuzli xalqaro tashkilotlar doirasida Tojikiston va Turkiya munosabatlari yaxshi yo'lga qo'yilgan. Umuman olganda Tojikiston va Turkiya o'rtasidagi munosabatlar juda yaxshi yo'lga qo'yilgan va har yili rivojlanib bormoqda.

Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz, dilbar navolar tinglamoqchimisiz, vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

Qadirli tinglovchilar, sizlarning e'tiboringizga Haftko'l vodiysi haqida ma'lumot beramiz. Rang-barang ko'llari, maftunkor tabiati bilan Haftko'l vodiysi sayyohlarni tobora ko'proq jalb qilmoqda. Tojikistonda turizm milliy iqtisodiyotning ustuvor tarmog'i sifati e'tirof etilgan bo'lib, bu borada ko'plab chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ular respublikamizda turizmni rivojlantirish, jumladan xorijiy va mahalliy sayyohlarni jalb etish uchun zarur infratuzilmani yaratish, davolash turizmini rivojlantirish, sarmoya jalb etish, davlat investitsiya dasturlarini amalga oshirish, respublikamizni xalqaro maydonda yanada tanitish, jahon turizm bozorida barqaror o'rin egallash, xorijiy sayyohlar ehtiyojlarini qondiradigan shart-sharoitlarni yaratishga xizmat qilmoqda. Respublikamizda ko'plab tarixiy, madaniy va sayyohlik joylari mavjud bo'lib, uning go'zal va betakror tabiati har bir tashrif buyuruvchini hayratga soladi. Ana shunday afsonaviy maskanlardan biri Fon va Zarafshon tog'lari bilan o'ralgan ko'm-ko'k osmon ostida yam-yashil o'rmonlar va o'tloqlar bilan o'ralgan sovuq firoza suvlari va maftunkor manzaralari bilan Haftko'l vodiysidir. Haftko'l Tojikiston shimolidagi eng go'zal joylardan biri hisoblanib, sayyohlarni 7 rang-barang ko'li bilan hayratda qoldiradi. Haftko'l vodiysi Tojikistonning noyob tabiiy yodgorliklaridan biri bo'lgan, bir-biridan yuqori va bir-biridan go'zalroq ko'llarni o'z ichiga oladi. Haftko'l Marg'uzori ko'llari nomi bilan ham mashhur. Haftko'l hududining Marg'uzor deb atalishining sababi shundaki, bu yerdagi eng katta ko'l Marg'uzor deb ataladi. Marg'uzor ko'llari Mijgon, Soya, Shior, Xurdak, Marg'uzor va Hazorchashma Shing daryosining keng vodiysidan oqib o'tuvchi qator ko'llardir. Bir rivoyat borki, bir paytlar Shing darasida bir temirchi yashab, 7 nafar go'zal qizi bo'lgan. Bir kuni bu hududning hukmdori temirchining kenja qizini ko'rib qoladi va uning go'zalligiga oshiq bo'ladi. Qizning otasi uni hukmdorga turmushga berishga rozi bo'ldi. Lekin qizning o'zi bu cholning turmush o'rtog'i, ayoli bo'lishni xohlamadi. Aqlli qiz hukmdorga turmush qurish uchun sovchilar bilan o'z shartlarini belgilashga qaror qildi. Chunki u eski hukmdor uning shartini hech qachon buzmasligiga ishonchi komil edi. Biroq keksa hukmdor temirchi qiz qo'ygan shartni 40 kun ichida bajarib, go'zal oltin saroy qurdirdi. Boshqa chorasi qolmagan yosh qiz to'y kuni to'y libosini kiyib o'zini saroy tomidan tashlaydi. Uning o'limi joyida Mijgon ko'li paydo bo'ladi va boshqa ko'llar uning opalarining ko'z yoshlaridan hosil bo'lganligi aytiladi. Haftko'l vodiysidagi ko'llar atrofida sayyohlik oromgohlari barpo etiladi.

Tilgani turizm sohasini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Ushbu hududga yo'l qurilgan. Ko'p hollarda sayyohlar Haftko'lga avtomashinada keladi va u yerdan boshqa turistik yo'nalishlarga, jumladan Kattako'lga, Iskandarko'lga va boshqa yo'nalishlarga borishlari mumkin. Shimoldan Haftko'lga har birining uzunligi 10 kilometrgacha bo'lgan 4 ta kichik daryo quyiladi. Manbalarga ko'ra, Haftko'l hududida qayin, archa, qarag'ay, terak, dengiz shimoli, nastaran, zirk yoyiladigan butalar, o'tloq, dasht va chala chul o'simliklari, boshqa gul va o'simliklar kabi 65 turdagi dorivor o'simliklar, daraxt va butalar o'sadi. Bu hududda 20 xil turdagi mavsumiy hayvon va qushlar ham yashaydi va Panjakent shahar atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi tomonidan ushbu hududning faunaga qarab o'simlik va hayvonot dunyosini muhofaza qilish bo'yicha biotexnika ishlari olib borilmoqda. Haftko'lni ifloslanishdan asrashni targ'ib qilish maqsadida tabiatni asrang yozuvi tushirilgan shior va bannerlar o'rnatilgan bo'lib, ayni paytda bu hududda tabiat ixlosmandlari ishtirokida sohil tozaligi aksiyalari o'tkazilmoqda. Bu hudud doimiy nazorat ostida. U yerda ov qilish taqiqlangan. Yashil mamlakat dasturini amalga oshirish doirasida 2025 yilda Haftko'lning 7-chi ko'li Hazorchashma yaqinidagi 10 gektardan ortiq maydonga agrotexnik qoidalar va mutaxassislar nazorati ostida baland tog' iqlimiga mos 3900 tup olma, o'rik, yong'oq ko'chatlari ekildi. Shuningdek, Tojikiston mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan Haftko'l vodiysida 10 ta dam olish maskani qurish rejalashtirilgan. G'oyat noyob tabiatga ega bo'lgan Marg'izor ko'lining quyi qismining balandligida Marg'izor sayyohlik bazasi faoliyat ko'rsatib, bu yerda 2 qavatli shisha binolar barpo etilgan. Har bir sayyoh Marg'izor ko'li go'zalligidan, uning betakror va maftunkor tabiatidan bahraman bo'ladi. Turistik bazada sayyohlar uchun barcha sharoit yaratilgan. Umuman olganda, Haftko'l o'zining tog'lari, ko'llari, daryolari bilan juda maftunkor. O'zining go'zal ko'llari, maftunkor tabiati bilan Haftko'l azaldan mamlakatimiz ichkari va tashqarisidagi sayyohlar, tabiat ixlosmandlarining diqqat markazida bo'lib kelgan. Har kuni o'nlab sayyohlar uning ajoyib manzaralaridan bahraman bo'lishadi va toza havodan nafas olishadi. Qadrli tinglovchilar, siz Haftko'l vodiysi haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturni tayyorlashda muharrir Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Alisher Shiraliyev. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz, dilbar navolar tinglamoqchimisiz, vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling. Hamrohimiz bo'ling. Tojikiston xalq amaliy san'ati turli tuman juda boy bo'lib, har bir amaliy san'atning o'ziga xos vujudga kelish tarixi, rivojlanish jarayoni, rang-barang ko'rinishlari, turlari, texnologiyasi va asbob-uskunalariyu xos ashyolari mavjud. Ana shu san'atlar ichida keng tarqalib, mamlakatimizni dunyoga tanitganlaridan biri kulolchilikdir. Aziz radio tinglovchilar, bugungi san'atga oshufta dillar dasturimizda kulolchilik tarixi xususida ma'lumot beramiz.

kulolchilik qora loydan mo'jizakor go'zallik yaratgan sharqning eng qadimiy hamda navqiron san'atidir. Bu qora loy saxovat, halollik, ezgulik timsolidir. Tuproq insonlarning barcha ehtiyojini o'z zimmasiga olgan farovonlik, to'kinlik, rizq-ruz, go'zallikning eng oliy ko'rinishi san'atining zaminidir. Kulolchilik bilan dunyodagi barcha xalqlar shug'ullanadi. Ular o'ziga xos tomonlari bilan bir-biridan farq qiladi. Tojikiston kulolchiligi uzoq tarixga, ajoyib an'analar, shakl, mazmun, ijodiy jarayon o'ziga xos uslubga ega. Sopol buyumlari sodda bo'lsa-da, uning ko'rinish simlarining aniqligi, mutanosibligi saqlanishi, naqshlarning badiiy joylashishi, shakl va mazmunining birligi, uyg'unligi tojikistonlik kulollarni jahonga tanitib kelmoqda. Kulolchilik hunari loydan, piyola, kosa, tovoq, ko'za, lagan, xurmacha, tog'ara, xum, tandir, buyum o'yinchoqlar, qurilish materiallari va boshqalar tayyorlaydigan soha bo'lib, u uzoq tarixga ega. Maxsus tuproqni o'ta qizdirganda toshsimon bo'lib pishishini, undan har xil idishlar tayyorlashni odamlar juda qadimdan neolit davrining boshlaridayoq bilganlar. Ular avval loydan idish tovoqlar yasab, gulxanda qizdirib pishirganlar. Tuproq jahonning hamma yerlarida bo'lgani uchun kulolchilik keng tarqalgan bo'lib, dastlab bu hunar bilan ayollar shug'ullanganlar. Kulolchilik charxi miloddan avvalgi 3000 yillikning boshlarida ixtiro qilingandan keyin kulolchilik bilan erkaklar shug'ullana boshlaganlar. Keyinchalik choydan yasalgan idish tovoqlarni maxsus o'choq hamda xumdonlarda pishirganlar. Neolit davrida idishlarni tagi uchli qilib tayyorlanib yerga sanchib qo'yilgan. Enolit davrida esa sharq mamlakatlarida hamda qadimgi Gretsiyada nafis kulolchilik idishlari rivoj topgan va me'morchilikda sopoldan foydalana boshlangan. 8-12 asrlarda kulolchilik O'rta Osiyoda yaxshi rivojlangan. Buni Afrosiyobda va O'rta Osiyoning boshqa yerlarida topilgan kulolchilik buyumlari isbotlab beradi. O'sha davrda O'rta Osiyo madaniyati tez sur'atlar bilan rivojlandi. Bu davrlar yangi ko'tarilish davri bo'ldi. Ko'pgina olim, yozuvchi va mutafakkirlar, ya'ni Abu Ali ibn Sino, Beruniy, Firdavsiy, Rodakiylar yetishib chiqdi. Butun dunyoga mashhur bo'lgan me'morchilik yodgorliklari bunyod etildi. Buxoroda Ismoil Somoniy maqbarasi qad ko'tardi. 13. asrda Mo'g'ullar bosqinchiligi oqibatida Buxoro, Samarqand, Urganch, Marv, Balx yong'in ostida qoldi. Oqibatda kulolchilik san'ati rivojiga putur yetdi. 14. asrdan boshlab O'rta Osiyo territoriyasida kulolchilik tez sur'atlar bilan rivojlandi. Ma'lumotlarga ko'ra, aynan shu davrda mamlakat podshohligi xalq amaliy san'atini rivojlantirishda juda katta xizmat qildi. Bosib olingan joylardan ustalarni olib kelib, ular uchun rastalar ochildi. Mashhur, go'zal, nafis binolar, qasrlar, saroylar bunyod etildi. Bir necha asrlardan so'ng esa O'rta Osiyoda Buxoro, Xiva, Qo'qon xonliklari paydo bo'ldi. O'rta Osiyoda bir nechta feodal davlatning bunday ajralishi o'zaro aloqa susayib ketishiga sabab bo'ldi. Shuning uchun ham kulolchilik turlari turlicha rivojlandi. 19. asrga kelib kulolchilik mamlakatlari tashkil bo'la boshlandi. O'rta Osiyoda suvga bo'lgan ehtiyoj katta bo'lgani uchun sopol idishlarni tez sur'atlar bilan ishlab chiqarishga ehtiyoj sezildi. Asrlar osha ularning shakl va bezagi nafislashib bordi. Ustalar turli tuman kulolchilik buyumlar yasashdan tashqari ularni yuksak did bilan bezay boshladilar. 19. asrda arzon baho chinni ishlab chiqarilishi va Rossiyadan chinni idishlarini ko'plab olib keltirilishi O'rta Osiyo hududida sopol buyumlar ishlanishini birmuncha pasaytirib yubordi. Lekin arzon sopol idishlarning me'morchilikda keng foydalanishi kulolchilikning rivojlanishiga to'sqinlik qila olmadi.
19 asırda Orta Osiyoda Tojik ve Uzbek halkları ortasında kulolçilik juda keng rivojlanib, G'ijduvon, Panjakent, Samarqand, Shahrisabz, Toshkent, Rishton kabi shaharlarda kulolchilik markazlari paydo bo'ldi. Ayniqsa, ishlab chiqarilayotgan kulolchilik mahsulotlarining sifatliligi, chiroyliligi, naqshlarining nafis va ta'sirchanligi bilan shuhrat qozondilar. 1930-yildan boshlab O'rta Osiyoning bir qator shaharlarida eksperiment keramika va keramika ustaxonalari ochildi. 1932-yildan esa o'quv ishlab chiqarish ustaxonalari tashkil etilib, u yer xalq amaliy san'ati ustalari shu bilan birga kulol tayyorlaydigan kurslar tashkil etildi. Asta-sekin markaziy shaharlarda o'quv ishlab chiqarish badiiy kombinatlari ishga tusha boshladi. Kulolchilik sir-asrorlarini mashhur kulollar yoshlarga sidqidildan o'rgatdilar. Ustalar naqqoshlik sir-asrorlarini mukammal o'rganishdi. Ular o'rgangan naqshlarni kulollik buyumlariga qo'llashga astoydil intilib, 19-20 asr koshinkorlik an'analarini boyitadigan buyumlarni yaratdi. Kulollar ishlab chiqarayotgan buyumlarda ham, koshinda ham 3 xil oq, yashil, lojuvard ranglardan foydalanishar edi. Ustalarimizning sehrli qo'llarida sayqal topgan badiiy kulolchilik buyumlari respublikamiz va sobiq ittifoqning turli shaharlari hamda chet el mamlakatlari, xususan Vengriya, Fransiya, Chexoslovakiya, Hindiston, Italiya, Mongoliya kabi xorijiy mamlakatlarda namoyish etilib, faxrli o'rinlarni egallashga ham muvaffaq bo'lishdi. Bugungi kunda ham yurtimizda kulolchilik san'ati keng rivojlanib, ular ustozlar tomonidan shogirdlarga o'rgatilib kelinmoqda.

Qadirli tinglovchilar, siz Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Unga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetib bormoqda. Bu eshitirishni tayyorlashda Ovozi rejissyori Alisher Sheraliyev, muharrir Reskiniso Askarova ishtirok etishdi. Efir navbatini esa hind tili eshitirishi jurnalistlariga topshirar ekanmiz. Sizlarga tilagimiz avvalo sog'lik, salomatlik, oilaviy xotirjamlik va ishlaringizga omad tilab qolamiz. Yana didorlashguncha omon bo'ling azizlar.